سرورهم دوم مختصر وندعادة دوم زيادة زيادة وي او حسبنا الله ونعم الوكيل دا چې دا سلسله روزانه وای ان شاء الله العزيز امید دي چې تاسو دا مسله چې دا به الله رب العزت ختمه کی دي. بلچه هم ته میسج کړی دا میسج ویو به پروگرام ختم کړی.

هاوي سلمى او مايرا د غوسيش دي لګلي ته هم سلام سلمى كنزا هم بادشا او ويجي بزلت مس جوکا ها ډیر ډیر مننه السلام علیکم سنگ سنگین خان زما ټول جنو کو سلام فضیلت بدرنگی ته هم سلام عظما یم ډیر ډیر مننه عظما خوشاله